niyotaga abatu zaraga abatu chera go chupaga stage emikono momwanya tiniwa kububa ziflaga bakusaba ziselefi bakusaba zipotography bakwenda kuchiringa naitwa kokubani tiwaka.

Nagamba wa Canada kawata kuzoka. Ana Spice FM. Kinana mwenda kato insa mwenda. Isi wana mbonu ready. Seisen kijungo imani otuli. Akuleta alo mpira. Nagamba kia kia yanga. Habida msika senu wanjina mokeena. Arabse msilo pofu.

chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pili musaize zenja uro enene ne intono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yesu.